zang ring ne zang ne lai she haya hai ma ne ainda khore ya ba de anda phara ya ba de hai ma zang ring ne bumu khe ya lai she ni basau ha shi te ni basau ha.